bivre dóldúr sé ná an muíomh gur méach fethe faoin géad den bhuirn in san seirbhís poiblí ar cófar ó fethe trocha raig in núl ar an gaeilge núl sa gaeilge chun freastal ar phobal de gaeilge sé sin fethe faoin géad den bhuirn stáit seirbhíse agus tuir sé níl muid ingeorg scraid asal de sin so dáfri sin cata tár lehe tá cúrsí múntóri ilúnt múntóri a tá ag réitach pósti ins de hír vonskulna agus de vonskulna gyrra hisír tá gyrú dienta ar an ngilge ins an tríu levél so dáfri sin cá vil ni kémaha a vege tachtamach as de kolósti tríu levél inúl sa gailge, comedies, cén balag ar féidir, níl dolisteach in san arnal gailge, níos éasca, nú níos tarighí anis ná mar a bhí sé sír í gáfíl is a de nór a scéamh scuílug an stratéis omráitach seo. So dáfri sin dúrt sé, nach bhfuil sé nám sí síos agus bárt do réir na bríhracha dhéanamh, dúirt sé tá sé carcolóir, flan a gréachta, agus stofa corsís ar fápair, níos tábhachtaí fós dúirt sé go gcuirfar i bhaime go fisiciúil. In san pápair, sin í in san scéal sin an forlína leis an examiner agus in san papir gaige celúra speciálta da fóricus nudig an starí agus an gníivra gaige agus fáilseóir gaige beg sé siúr inniov in ullscoil bailiaglia agus a cárd go léir é tactisteach chun ómós a húrtó agus an í speciálta a bheith ann ná Alan Titley cara múra bhíle fárig agus dar nói an tufa scríf agus fáilsethe ag cuscéim da bhain ag párig os nódi cuscéim in 98 agus sin íle tá gáhíle láir fáilsige bas cairra go gúgus é agus brunna céim onig air in sa lén celtach i gáhíle sa nédiag ag olsgol bhleach lia agus ar fegan ag tosú a gehéan agus a dollar aigodí dernach sa níhénacht tá an celúra sin án agus in sa extra G Mihal Barréd agus scéalige ar an cú lehenach mar a tádig aná ag léirú an bwail agus an lehenú a tá tacha ar umpar friho sílta agus an aspa massa ag díni áirithe ar chawaltacht díni ella well a chórdse tá mynd a bog a raig agus ní fadda gwa mynd i dyn of eisli do Jim y tactistach le Farming Focus a just rangan i gael ga fos ar siúr i gos da hawna e traw a raig agus an clwb gaelach ar siúr gochra i hisarn o'n siac o dyn yn e un olus a tai tastal uif fyn i himwg di teri dengafol leis an effig an claras gael ga ega sé a hwg da sé a cari cari siac da sé a cara shock the car tabronum shock the share cara shock the car torig neo tree set and shin cock all the steve well according to Tommy Jig Bugger shock cooking on cold doing bemid a rash tier tradition old on sound shock cooking you know let till August bemid a great took le dull goody irritus na gail gail irritus na sauna a tall shuli gilorna ach idr shahag shin fáki mé sih le berta múrléachra áitiúil an cheol Kevin Crawford agus Tommy Peoples agus balúcháin de mazurkas ar an léir siad Tommy's mazurkas arhu. Go dtí an tachtan seo cogaí, dóna lein si go rá, sláán tamil.